Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. One meter came to me last night and